Mayong adlaw kani yung mga suking ting paminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon, kining usa ka babay nga taga Bulwa, Cagayan de Oro City. Kining maong tampo karon atong giuluhan o gana sa kaon.

0: Exciting!
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
2: Ning nagahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadto's lalaki, babae ngadto's babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya magkita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya na wala man niya tuwi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungukon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na kining tulumanon. Ang tingo sa sarabon, isgutan ang mga tagna na naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingo sa sarabon, ang tingo nga muhatag o pasinaan, muhatag o katinawan, mudana sa imong dalan. Ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa Roma. Ug karon ania ang inyong

sa ato nga pagpadayon mga kiksunan, sa ato nga pagtuon sa balaang pulong ini nga kagabion, magampo sa ta. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan ana ikaw sa tasaan sa mga langit, nitak naa sa kagabion, dagkong kalipay. Pasalamat kanimo ikaw nagauban kanamo. Naghatag ka namo maayo nga panglawas, kusog nga bisan pa nininitak naa among magamit alang sa paghimaya di kanimo. Amahan naghangyo kami ikaw magapanalangin kanamo nitak naa labaw na sa mga pulong among pagatun-an. Nunta kini mahimo nga masabtan sa nagapatalinghog ni ini o kini mo'y magpalikon para asig sa pagtuo di kanimo nga kami makahimo sa paglahutay sa pagalagad bisan pa man sa mga pagsulay nga mabot kanamo. Amahan naghangyo kami nga unta ikaw magagiya pinagi sa balaan ng mga espiritu aron singon ni ana nga kami sa kanunay makabuhatuyan sa mga kabubuton. O pasailuwa lamang kami sa mga sala, kinta ng ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so niining kagabion mga kaigsuunan, sa ako nang gikaingon ang ato ang tunan niining kagabion, kini naguluhan o mahitungod sa temple o templo no, sa balaang espiritu. So unsa kining templo sa balaang espiritu mga kaigsuunan, no? O unsa kini ka importante nga din ato kini siya nga pag-aampingan. Ang 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 nagaingon dinhi, wala ba kamo nasayod nga ang inyong lawas templo sa espiritu nga nagapuyo sa sulod ninyo, o nga kining inyong nabatunan gikan sa Dios, kamo dili na inyo sa inyong kagalingon, kay gipalit na kamo sa usa ka bili, busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. So diri gisgutan mga kaigsuunan, no, mga kaigalaan, nga ang atong lawas mao ang templo sa balaang espiritu. Unya kini kunong atong nabaton, kini ato ning nabatunan gikan sa Dios. Busa matod pa nga gipalit na ta sa usa ka bili, dili na ta ato sa tong kagalingon, no, kay gipalit na ta sa usa ka bili. Unya matod pa nga himayaa ang Dios diha sa inyong lawas. So kini atong lawas mga kaigsoonan, mo ni ang templo sa Dios o templo sa balaang espiritu nga diin ato ning hinulaman, no, gikan sa Dios. O kining atong lawas dili na ni ato sa tong kagalingon, no, tungod kay kini gipalit na sa usa ka bili, no, pinagi sa dugo ni Kristo nga giula dito sa cross mga kaigsoonan. So muna nga ingon nga kita nagahulam sa maong lawas nga atong gigamit karon, ato ning himuon nga makahimo sa paghimaya ngadto sa atong Dios. Labaw na tungod kay siya ang nagapalit ni ini, unya ang balaang espiritu anaan na dinhi sa sulod nato. Gani adunay gisgutan ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Wala ba kamo nasayod nga kamo templo sa Dios, o nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? Kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan o kanang templo ha mao kamo. So both ipasabot mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan nga kini nga tong lawas kinahanglan ni siya nga ama ampingan, no, tungod kay kini ang templo sa Espiritu Santo, Espiritu Santo unya kining templo ha balaan, no, matod pa ni Apostol Pablo, kay ang templo sa Dios balaan o kanang templo ha mao kamo. Subot ipasabot mga kaigsoonan kini atong lawas dili gid ini dapat nato nga pasipad-an. No, tungod kay kini mao ang templo sa Espiritu sa Dios. No. Unya matod pa sa gisgutan, bisan kinsa ang mulaglag o mudaot ni ini nga templo pagalaglagon usab sa Dios. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga kini atong lawas kung dili nato ni maampingan ato ning mapasibayaan, kita dunay tulubagon, no, sa Dios.
nga naman tungod kay ang templo sa Dios balaan o kini nga templo mao kini ang ato nga lawas o ato nga kaugalingon. So muna mga kaigsunan nga alang sa pag bantay no o sa pag amuma sa pagatiman no sa atong lawas ingon nga templo sa Dios, aduna usay gisulti dinhi si Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 6 verse 16 unsa may pakiguyunan sa templo sa Dios og sa mga Dios-Dios. Kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi sumala sa giingon sa Dios. So kinang landili dinhi ipa kuan no kani ang unsa kunoy pakiguyunan no sa templo sa Dios og sa mga Dios-Dios no matod pa ni Apostol Pablo no. Tungod kay ang templo sa Dios nga buhi mao kini ang ato ang lawas no. Sumala sa giingon sa Dios. So unsa may tinguha no sa Dios nga mahitabo no sa ato nga lawas ingon nga templo sa Dios. Matod pa sa 3 John chapter 1 verse 2. Mga hinigugma, gipang hinaot ko nga magmauswagon unta ikaw sa tanang butang o nga magmaayo ka sa panglawas, maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. Sumoni ang bugtong tinguha sa Dios mga kaigsuonan dinhi sa matag usa kanato ingon nga mao ang templo sa Dios, templo sa balaang espiritu. Ngunta kita magmauswagon sa tanang butang matod pa sa gisgutan o nga magmaayo sa panglawas. So muna ang gusto sa Dios nga mahitabo kanato mga kaigsuonan no, nga kini atong lawas makabaton og kahimsog unya kita magmaswagon no sa tanang butang matod pa sa gisgutan og magmaswagon ang ato nga kalag. So munay tinguha sa Dios mga kaigsunan alang kanato ingon nga ang atong lawas mao ang templo sa balaang espiritu. Alang sa pagbaton sa kahimsog sa panglawas mga kaigsunan unsa ang gikinhanglan no? So dunay mga gikinhanglan nga ato nga mabatunan aron nga atong mabatnan ang maayo nga panglawas. So duna tay mga panghimuon no. Una kining gitawag og proper diet. Unya sunod sunshine and fresh air. Ang ikatulo mga kaigsunan, pleasant surroundings and physical exercise. Ang ikapat, proper period of sleep. Ang ikalima, proper mental attitude and spiritual relationship. So muni siya ang gikinhanglan mga kaigsunan no nga ato nga mabatunan aron nga kita makabaton sa himsog nga panglawas o kita mahimo nga kahimutan sa Ginoo ingon nga kita mao ang templo sa balaang espiritu. So ato ning usaw-usahon og saysay mga kaigsuonan no. Unahon taning mahitungod sa sunshine and fresh air no. So kinahanglan dayta ning sidlak sa adlaw mga kaigsuonan no. Unya kining fresh air no. So sa maning fresh air mga kaigsuonan no, kani preskong hangin asa nato ni siya ma maangkon no, matagamtaman. So mo ni atong gikinhanglan no. So alang sa mga kaigsuonan nato no, mga kaigalaan mga anaa sa siyudad no nagpuyo, so lisod no maka baton o ginang gitawag o priskong hangin o nga unta mao ang gikinhanglan. So unsa may buhato ng mga kaigsuonan ng mga kigalaan na itong naasyudad. So kinhanglan dahi itong mga kaigsuonan nga mula agbutag mga bukid-bukid no nga area no sa mga hilit-hilit no sa mga dili polluted ng mga hangin no dito sa kabukiran
dito sa mga kakahuyan. Then atong matagamtaman ang kanang gitawag o frisco ng hangin nga ato nga gikinahanglan. O kining sidlaks adlaw mga kaigsunan, bisang asa ni, no? Bisang o naa sa siyudad, pwede ta, no? Nga masidlakan sa adlaw sa mabuntag, no? Gikan sa pagsubang sa adlaw, hangtod sa mga lasutso mga kaigsunan. So, presko pa, no? Ang kainit, no? Sa adlaw niya ng mga kaigsunan. Nga din maghahatag ka na to o kahimsog sa to nga panglawas. So muna ang dili ta, no, magsigi og tago lamang sa tong kwarto, no. Di lang ta magsigi tago sa to nga sakyanan. Kun dili kinanglan dayta og paggawas, no, nga makita ta sa adlaw o mainita na nga to ang kaugalingon o atong panit, no. Kay mo na siya ang gikinanglan aron nga kita makabaton sa maayo nga panglawas. O mo kadto mga kaigsunan, no? Priskong hangin, no? Nga atong matagamtaman na diya sa mga kabukiran, no? Sa mga kaumhan. So atong tagaan og panahon, no? Ang ato ang kagalingon usab sa pag abot, no? Dinha ang dapita. O kini katulong mga kaigsunan, kanyang pleasant surroundings and physical exercise, no? So kining malipayon usab nga palibot, no? Asa man ning malipayon nga palibot, asa man ning matagamtaman mga kaigsunan ning gitawag og malipayon nga palibot. So naa ba ni sa kanang daghang mga tao mga kaigsunan nga anaa ang mga sounds nga nakalain-lain, no? Usahay mga kaigsunan, dili ta ma dili makapahulay, no, atong nahuna, no, kung anaa sa mga polluted nga mga lugar. So asab nato ni matagamtaman kining malipayon nga palibot. So naagyapon sa kabukiran, no, mga kaigsunan, kanang layo bitog mga balay, no, unya ang mga silingan, no, na sa palibot, labaw na kung mga Diyos nun usab, no? Adunay mabati na to sa to nga palibot ang mga awit, no? So nindot kay na mga kaigsunan nga lugar, no, nga to nga pagapuyan, no? Dili tong mga makit madungog sa tong mga silingan, palibot na to nga ana ang panag-away, pagsingkahay o manggawas ng pagpamalikas mga kaigsunan. So kana dili kid na tama, no, dili insakto nga pagapuy-an alang sa aron nga kita makabaton sa maayo nga panglawas, no. Ano ba tong ma-stress tag-apil, no? So muna gikinhanglan pud ni atong palibot mga kaigsunan, no, nga diin makabaton ta og kalipay, no, dili kagulanan, no. Unya kinhanglan ta og physical exercise mga kaigsunan, no. So ato di nga gikinhanglan usab ang pag-exercise. So dili lang kay mag patuyang ta sa ato ang pagpaningkamot, paningabuhi, kundi dili ato usab nga tagaan o pagtagad ang ato ang lawas, no. Ano man tungod kay sa ako nagikingon sumala sa gisulti ni Apostol Pablo, so mao ni ang templo sa Dios. O balaang espiritu, no? Ang balaang espiritu nagapuyo nga ni susulod na to. So muna nga kinahanglan ni nga atong ampingan. So kining exercise mga kaigsunan, usa kadako usab nga kahimuan alang sa pagbaton sa himsog nga panglawas. Tungod kay og wala tay exercise, mahimong maluya, no, nga atong mga kaugatan, atong lawas mahimong maluya. O ang sirkulasyon sa ato usab nga dugo, mahimo nga dili insakto ang pag daloy mga kaigsunan. So muna nga gikinahanglan ang exercise, no, ang physical exercise. So mo sana sa mga gikinahanglan mga kaigsunan, no, labaw na sa atong mga kaigsunan mga kaigalaan nga anaa sa opisina, no, sa matag adlaw. So sahay pag-abot sa balay,
dili na po maka-exercise, no, kay kapoy gikan sa trabaho. So, may hitabo mga kaigsunan nga mabot ang punto nga diin ang atong mga kaugatan magakaluya, no? O dili na siya mo hatag o insakto nga pag-circular sa dugo. So, muna mga kaigsunan nga kinhanglan o exercise, no? Kinhanglan ta o bisan sa tuwa nga balay, no? Diha lang ta sa tong balay, pwede man tagdili mo gawas, no? Pero doon na nay mga daghang pamaagi mga kaigsunan na pwede nato ma-exercise nung atong kagalingon, mapaugnat, no? Mapaugnat ang kusog, no? So muna siya ang mga gikinhanglan aron sa pagbaton sa maayo nga panglawas. O ginusab kining gitawag o proper period of sleep. So, importante ni mga kaigsunan, no? Kay kung dili insakto, no, ang pagtulog, no, labaw na sa atong mga kabatonunan, no? Mga batanon, mga kaigalaan, no, mga suking tigpaminaw, mga kaigsunan, ato ning bantayan, no, katungod kay adunay daghan nga napakyas ni ini, no? Kining gitawag og proper period of sleep, no? Kaning insakto ba nga panahon sa pagtulog. So doon ay daghan mga kaigsunan nga medyo nakulangan o na wala na insakto ba, no, ang pag tulog, no, sa matag gabi, eh, no. Ang tulog mga kaigsunan para sa kahimsog sa panglawas dili adlaw, no, kundili gabi. So mao gid na ang insakto nga pamaagi nga gihatag sa Ginoo sa tuwa nga sa adlaw magtrabaho, unya sa pagkagabi matulog. Unya sa oras pod sa pagtulog mga kaigsunan, kinanglan aduna poy insakto nga oras, no, sa pagtulog, no, sa gabi. No, tungod kay kasagaran labaw na sa mga batan-o, no, malingaw, no, sa mga kalingawan, labaw na sa itong mga gadget karon, usahay makalimot na sa pagtulog, no, makatulog kadlaw na unya sayo puno mata kay eskwela. So daot ang kahimsog sa panglawas mga kaigsunan, no. So kinahanglan ang tao na mugahin o tulog, no, gikan sa mga alas 7, no, dapat alas 7 matulog na, no. O ka alas 8, no, labing dugay mga kaigsunan, alas 8 matulog, unya mumata alas 4, no. So kana mga kaigsunan, sigurado nga makabaton ta og maayo nga panglawas, no, tungod kay makuha na to ang insakto nga panahon sa pagtulog. So aduna po yung mga kaigsunan, no, mga kaigalaan nga usahay mabali, mabaliktad ang pagtulog. Tulog og adlaw, niya trabaho og gabi, no. So di po na malikayan tungod kay siguro aduna po'y kining gitawag og ahinungdan, no, labaw na sa trabaho nga diin assign sa kuan kini ang adlaw, no, ang iyahang trabaho. So pagkagabi na ang pagkagabi ang iyang trabaho, niya adlaw matulog, no. Pero mga kaigsunan, lahi ra kaayo ang tulog sa gabi kaysa adlaw, no. Kay ang tao gi himo sa Dios mga kaigsunan gibuhatan o gabi, gibuhatag adlaw. Ang gabi gigahin gyud na sa Ginoo para sa pagtulog, no. Pero kon dili malikayan mga kaigsunan, paningkamutan lang yun nga ang pagtulog sa adlaw na makompleto usab bisan og mga 8 hours mga kaigsuunan, no. E usahay mong god pag adlaw ta matulog, dali kayo tang makamata, unya makatrabaho-trabaho na po ginagmay, des panimalay nga dili na makontinyo ang tulog, no. So mahimutan nga kulang ang panahon, no, sa pag tulog. So dili na mabakwi mga kaigsunan. So moabot gyud, no, ang panahon na
madaot ang ato ang panglawas. So ginosab sa kining gitawag og proper mental attitude and spiritual relationship, no. So gikinahanglan pud ni mga kaigsuonan, no, kining atong spiritual relationship, no, ngadto sa Ginoo. Ano man tungod kay ang pulong sa Dios ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan, atong tan-aon ang Mateo chapter 4 verse 4. Unsay giingon ni Ginoong Hesus? Apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nasulat na, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundili pinaagi usab sa mga pulong nga nanggagula sa baba sa Dios. So kinahanglan pod ta mga kaigsoonan og relasyon, no, ngadto sa Ginoo, no, mo ni ang gikinahanglan. Kinahanglan ta og i-balance, no, i-balance ang ato ang spiritual og physical, no, nga kinahanglan nga maatiman. Kinahanglan nga ang ato ang physical atong mapakaon sa tama nga pagkaon og sa mga pagkaon nga mga adunay vitamins, no, sa ato ra nahisgutan unya mga kaigsoonan, no, unsa nga pagkaon unya ang ato ang usab nga espirituhanon nga kahimtang kinahanglan mapakaon usab pinaagi sa pulong sa Ginoo. So mo nang giingon ni Ginoong Hesus nga ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundili pinaagi usab sa mga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Gani gisgutan usab sa Proverbs chapter 3 verse 1 and 2. Anak ko, ayaw kalimti ang akong kasuguan. Apan bantay sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo kay ang kadugayon sa mga adlaw og mga tuig sa kinabuhi og pakigdait sila magadugang kanimo. So inana mga kaigsoonan, no, sa diha nga ang atong relasyon usab sa Ginoo maayo, so siya magabantay kanato unya magadugang, no, sa mga adlaw sa ato nga kinabuhi, no. So nindot kayo mga kaigsoonan nga diin atong mabatunan ang maayo, no, nga relasyon ngadto sa Ginoo. Ano man tungod kay siya maoy magbantay sa matag usa kanato. Gani mga kaigsoonan, kung ato nga pamalandungan ug maayo ang Dios, gyud maoy mananambal, no. Siya ang pinakadako nga mananambal, no. Bisan gani si Ginoong Hesus mga kaigsoonan, no, sa iyaha nga panahon atong nakita mga igsuon nga bisan pa nga dili maayo na sa mga tambalan o sa mga pagtambal, pero sa diha nga miduol kang Ginoong Hesus na ulian. No. So muna nga kung kita lamang ang ato ang relasyon ngadto sa Ginoo maayo, sigurado nga siya usab nga tabang kanato maghatag og himsog nga panglawas. No. So muna nga inana kanindot usab, no, ang ato ang relasyon ngadto sa Ginoo. Gani nag-ingon usab, no, dinhi sa tuan kini ang Proverbs chapter 16 verse 24. Ang makalilipay nga mga pulong ingon sa usa ka udlan sa dugos, matam-e sa kalag og makapalig-on sa bukob. No, so kini dai mga maayong pulong, no. Kini mga makalilipay nga mga pulong. So sama kuno sa udlan sa dugos, no, matam-i sa kalag og makapalig-on sa bukob, no. So muna ang kinahanglan usab ay ta mga kaigsoonan og pagkat-on pagbasa sa pulong sa Dios ingon nga mga maayong pulong aron nga kini maka palagsik usab, no, sa ato nga mga bukob, no, makapalig-on matud pa sa kisgutan dinhi. So sunod mga kaigsoonan ang kining gitawag og proper diet, no. Ang proper diet mga kaigsoonan mao gini ang number 1, no, nga gikinanglan tungod kay usahay kung unsa ang atong gikaon mausab ang resulta sa atong lawas, no. Gani nag-ingon si Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, busa kon magakaon kamo o magainom o magabuhat sa bisan unsa buhatan niyo o kining tanan aron sa paghimaya sa Dios.
Subot ipasabot mga kaigsunan alang sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. Gikinhanglan din ni atong bantayan kining gitawag og pagkaon, pag-inom o pagbuhat sa bisan unsa, no? Kay sa diha nga ato nang buhaton, pwede ta makahimo sa paghimaya sa Dios o pwede po ta makahimo sa pagpasubo sa Dios, no? Pananglitan, kabahin sa pagkaon, unsa may pagkaon nga diin makapasubo ngadto sa Dios. Pagkaon nga makadaot sa atong lawas, muna'y makapasubo ngadto sa Dios. Pero unsa may pagkaon nga diin makahimaya ngadto sa Dios, kadtong mga pagkaon nga diin makaayo, no, sa atong panglawas. So maura po na sa pag-inom, no? Unsa man mga ilimnon nga diin makapasubo sa Ginoo. So kana mga ilimnon nga makadaot sa atong lawas. Pero ang makapahimaya sa Ginoo nga mga ilimnon kanang makahatag og kahimsog sa atong lawas. No, ingon usab sa buhat, so mauna, no? Sama gyapon sa buhat, ang buhat nga makapahimaya sa Dios kanang maka kanang dili dautan, no, sa iyang pananaw. Pero kanang dautan sa iyang pananaw, makapasubo na sa Dios, no, nga mga buhat. So muna nga gisgutan din, hi, kung kita magakaon o magainom, magabuhat sa bisan unsa, buhaton nato ang tanan alang sa paghimaya sa Dios. Subot ipasabot nga adunay dako nga kalabutan ang atong pagkaon o pag-inom o pagbuhat aron sa paghimaya sa Dios, ingon nga ang atong lawas mao ang templo sa balaang Espiritu. So unsa man ang mga pagkaon nga tama gyud, no, dapat sa atong lawas, no? Tungod kay ang Dios maoy naghimo sa atong lawas, no, sa atong kaugalingon, no? So buta sa bot nga siya ang labing nasayod kung unsa ang dapat kaunon sa tao aron makabaton sa himsog nga panglawas, no? So parihas na naro sa makina, no, kinsa ang naghimo sa makina, no, pananglit unsa nga makina, pananglit Honda, no. Siya ang nasayod, so ang naghimo ni ana mga kaigsunan maoy labing nasayod, no, kung unsay maayong itubil ni ana, no, krudo ba o gasolina ba o unleaded ba o katubang espesyal, no. So muna nga siya gyud ang labing nasayod nga naman tungod kay siya ang naghimo. So ingon man usab, no, ang tao mga kaigsunan, ingon ni ana nga mas labing nasayod ang Dios, no, kung unsay maayong kaunon para sa tao aron makabaton sa himsog nga panglawas, no. So kung atong tan-aon ang Genesis mga kaigsuonan, no, sa diha nga ang tao yang gihimo, yang gitagaan kini og pagkaon. Ang pagkaon nga yang gihatag sa Genesis chapter 1 verse 29. Matod pa dinhi. Og miingon ang Dios, tanawa gihatagan ko kamo sa tanan nga balili nga naghatag og binhi nga naghat nga anaa si babaw sa naong sa tibuok nga yuta, og nga sa tanan nga kahoy nga may bungas kahoy nga naghatag og binhi aron alang kaninyo kini mahimo nga kalangkon. So but ipasabot mga kaigsoonan, no, sa diha nga ang tao iyang gihimo, iyang gitagaan og pagkaon, no, nga para nga ang tao makabaton sa maayong nga panglawas. So ang iyang gihatag mga kaigsoonan, so kining gitawag og natural, no, nga produkto sa yuta, no, kining gitawag og balili og bungas kahoy, no, nga kini mahimo nga ato nga kanon, no, tungod kay pinaagi niini mga kaigsoonan nga mga pagkaon ang tao makabaton sa himsog nga panglawas. Ang uban nagunahuna mga kaigsoonan nga kanang mananap, no, gihimo man na para nga ipakaon. So mga kaigsoonan, kung atong tun-an gid ang Biblia, so wa gid na gihimo para nga kaunon, no, kundi gihimo na sa Dios aron nga timanon sa tao, no, pero dili ingon nga kaunon, no. Pero adunay panahon mga kaigsoonan nga gitugutan usab sila sa pagkaon, no, kung at panahon sa mga Israelites, no, gitugutan po sila adunay panahon, no, nga gitugutan sila. Pero kato adunay panahon, no, nga gitugutan, pero dili ito dumalayon, no, nga maugid to'y pagkaon sa tao tungod kay nakita sa Dios nga
ang tao mahimo gyud nga madaot no ang panglawas no kun magpirmi og kaon no. Gani gisgutan din ni sa Jeremias. Jeremias 45 verse 5. Og nangita ba ikaw sa mga dagkong butang alang sa imong kaugalingon? Ayaw pagpangita kanila. Kay aniya karon ipadala ko ang kadautan ibabaw sa tanang unod. So nagaingon si Huba. So dunay gisulti no nga dunay tagna nga dunay gipakita no kang Jeremias no nga mahitabo kung unsa ang buhaton sa Dios sa mga unod no. Atod pa nga ipadala ko ang kadautan no ibabaw sa tanang unod. So kung unsa na nga unod mga kaigsoonan, kung atong tanawon ang 1 Corinthians chapter 15 verse 29, adunay upat ka klase nga unod no nga diin tagaan no sa Dios og kadautan no nga adunay unod sa mananap, tao, langgam og isda mga kaigsoonan. So kana nga unod, so dapat di ay nga dili nato siya kaunon no ano man tungod kay gihataga na og balatian no o kadautan sa Ginoo. So muna mga kaigsoonan nga gusto sa Dios nga kita pag baliko no sa original nga pagkaon sa Genesis chapter 1 verse 29 no. Muna nga bisan si Apostol Pablo mga kaigsoonan adunay gisulti no sa Romans chapter 14 verse 21 ang maayo ang mao ang dili pagkaon og karne o pag-inom og vino o pagbuhat sa bisan unsa nga makapandol sa imong igsoon. So muni ang maayo mga kaigsoonan kay aron nga makabaton ta sa kanunay og himsog nga panglawas. Dili ta magakaon ang maayo ang dili pagkaog karne no sa matod pa sa gisgutan ni Apostol Pablo no. Ngano man tungod kay aron nga ang tao makabato no sa himsog nga panglawas balik sa original nga pagkaon o original nga produkto gikan sa yuta no. Tungod kay mao na ang pagkaon nga gihimo sa Dios para gyud sa tao. Di nakita sa Dios nga ang tao makabaton sa maayo nga panglawas. So nini nga kagabion mga kaigsoonan, wala naman tay oras sa pagpadayon nga to sa nahan. Siguro hantod na usab sa sunod nga higayon. So salamat no sa inyohang pagsubaybay sa ato nga pagtuon nini nga kagabion. Sa so, duna tay mga kaigsoonan di nagsubaybay usab sa atong live karon no Arnel Lucernas. Maying gabi eh, brother. Inusab si Brother Bernabe Melindo, no? Maying gabi eh, kanimo brother. Ayun usab si Benita Tonog Rubino, no? So, maying gabi eh, no? Kanimo ante. So, kung wala ko nasayop na mo karon na himutang sa Sayon, no? Diya sa Trento, no? So, maying gabi eh, kaninyong tanan diya. Ayun usab si Brother Yakin, no? So, nag-subaybay usab sa ato nga live karon. So, maying gabi eh, kanimo brother. O tungod kay wala na tay oras o ginat nga ang Dios sa kanunay magapanalangin magauban kaninyong tanan. O alang sa pagtapos maninaw ta og usa ka manindot nga awit.

0: magampot ta. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan, na naikaw stasan sa mga langit. Nintak naa sa kagabihon, dako mong kalipay, pasalamat kanimo, ikaw naguban ka namo, nagatag ka namo gigayon, nga kami nakahimong usap sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong ini nga kagabihon. Hinautan ta ikaw magapanalangin sa mga pulong among na patalinghugan karon, among natunan, naunta kini mahimong giya sa matagusan ng kinabuhi, nga kami makalagad nga matinud-anon diha kanimo, imo kami kahimutan. Hinautan ta ikaw magapasaylo sa among masala, kinta ng gipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Daghang salamat o hantod na sab sa sunod nga gayon.
1: Kining huni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
2: ang Dios
1: sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
2: ang Dios
1: sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
2: ang Dios
1: sa reformasyon. Hangtod sa sunod di kayon sa samang taknaw og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarik sana!
6: Exciting!
4: Exciting!

0: XFM.
1: Kak Clarix sana.
2: Exciting!
3: Alan Abay sa XFM Davao.
4: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan, bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Andy Causon sa XFM Davao.
5: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong wasaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarice, Anna.
7: Exciting!
2: Exciting!

0: Balay Kalinan Housing Project, gisugdana sa Davao City. Face-to-face classes sa Jensan, ibalik na karong adlawa. Learning losses, paningkamutan sa DepEd. Ebola outbreak sa Congo, misaka na sa kapin 2,000 ang patay. LeBron James, 76ers, makaatbang ang defending champion ng New York Knicks sa opening sa bagong NBA season. Tony Gonzaga, gipasabot ang kalahian nila ni Alex Gonzaga. Magtiayon, naala ang kambal tungod sa managsamang panagway. Alang sa health alert, mga singaw sa ngabil ug sulod sa baba, kasagaran mawala ra sulod sa usa hangtod duha ka semana.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: Luzon, Visayas ug Mindanao higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Webes, pizza 13 nimbulan sa Agosto tuig 2026. Sa ngalan ni Andorina Causon, ako yung katropa nga Alan abay sa tong balita. Balitang lokal
1: XXFM.
0: Sa tong balitang lokal ato grato sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagawala sa memorya, uga pakusgon ang cognitive function sa atong utok nga mao'y sagad nga hinungdan sa pagawala sa atong memorya. Ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing, uga mapakalma kini sa atong nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala kini caffeine. Kape na, tambal pa. Balay Kalinan Housing Project gisugdan na sa Davao City. Ang Express balita manugad ni Jovette Espanyol.
1: XFM Report.
2: Formal nang gisugdan sa City Government of Davao pinaagi sa Davao City Housing Office ang Balay Kalinan Housing Project sa Barangay Talomar River, Kalinan District, Davao City. Nasayran nga ang proyekto naglangkob sa kapin 121,000 square meters nga luna nga gidonar sa Bria Homes Incorporated isip kabahin silang socialized housing compliance o gipatuman pinaagi sa panag-uban sa City Government, DHSUD, Bria Homes o Vistaland Lifescapes Incorporated. Gilauman nga makahatag kini og kapin 630 ka mga socialized housing units ubos sa public rental transitory housing scheme alang sa mga kabus ug walay kaugalingong puloy-anan nga mga Davaoenyo. Matod sa mga opisyal, kabahin kini sa panahon nga paningkamot sa syudad nga masulbad ang housing backlog ug mahatagan og luwas ug abot kayang puy-anan ang mga kwalipikadong residente. Mga katropa, arong kanunay, boosted ang immune system madlo-adlaw sa pag-inom ng Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovette Espanyol, XFM News.
1: Express Balita.
0: CDRRMO nagpataas og blue alert alang kini sa Kadayawan 2026. Ang Express balita manugad ni Analia Borja.
1: XFM Report.
3: Gipataas sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office or CDRRMO ang alert status ngadto sa blue alert alang sa tibuok bulan sa Kadayawan Festival 2026. Mato di Davao CDRRMO Head Alfredo Baluran, gihimo kini aron mas mapaligo ng kaandam sa mga responders ug masiguro ang kaluwasan sa mga Davaoenyo ug mga bisita atol sa nagkadaiyang kalihukan sa pista. Pinaagi sa blue alert, gipadaghan ang mga emergency personnel, giandam ang mga kagamitan ug gipaligo ang monitoring sa mga lugar nga adunay daghang tawo. Gipahinumduman usab sa CDRRMO ang publiko nga magmatngon og kanunay nga maminaw sa weather advisories aron malikayan ang posibleng peligro sa panahon sa mga kalihukan. Mga katropa, aron kanunay healthy, mag-Santhon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Anali Borja, XFM News.
1: Express Balita.
0: Harvester sa Digo City patay human gitaddad og tigba sa kauban na pod nining sa trabaho. Aga Express balita manukad ni Marvin Ibano.
1: XFM Report.
4: Patay ang usa ka harvester sa Digo City, Davao del Sur. Human kini gitaddad og tigbas sa iya sab kauban sa trabaho bandang alas 4:30 sa kadlaw ning milabayng adlaw. Nahitabo ang pagpanigba sa purok 1, palo 5, kapatagan Digo City kung asa na ilhan ang biktima nga usa ka Alexis Bacauco, 41 anyos, Minyo nga taga purok Pag-asa 2, Sityo Shop sa susamang barangay. Sumala ni Digo City Police Station Chief, Police Lieutenant Colonel Norman Iparagire, nasayran sa ilang inisyal nga investigasyon nga nag baktas ang biktima padulong unta sa gitrabahoan ni ini sa Dizon Farm dihang kalit matud pakinggi atake sa suspek o gibanatag tigbas igo sa ulo ug ubang bahin sa lawas ni ini rason nga wala na kini natabang pa ug nakabsan sa kinabuhi. Hinoon na aresto sa kapulisan ang suspek nga giilang usa ka Noel Dicap, 47 anyos ug residente sa susamang barangay, kinsa kasamtangang nakapaslak na sa prisuan alang usab sa tukmang disposisyon. Padayon pang giimbestigahan ang posibleng motibo sa krimen sa pagsu ta kung nganong brutal nga gipatay sa suspek ang biktima ug alang nasab sa pagtumbok sa tukmang kaso nga ipasang-at batok ni ini. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Mar

0: sa korte ang qualified trafficking in persons case batong sa negosyanteng si Criston John Patria y Murino. Umuhan na bagkas ang prosecution sa babangita o pagpresentar sa tulo ka pribadong mga complainants. Sumala sa court order, wala na makiti sa prosecution ang mga complainants bisan pa sa ilang mga paningkamot nga makontak sila. Tungod nini, ipangayo sa abogado ni Patria ang provisional dismissal nga wala supaki sa prosecution. Gimando usab sa korte ang pagpagawas kang Patria gikan sa detention facility sa Camp Crame gawas kung aduna pa'y laing legal nga basihan alang kinisayahang pagka-detini. Gipatinaw nga ang provisional dismissal dili kini katumba sa acquittal o gili usab kini judicial finding nga walay basihan ang mga allegation sa trafficking. Giingong nga nakabalik na usab si Patria sa iyahang negosyo din sa Davao City. Kaya naman nga si Patria iladong bugaw o nagreklamo bato kang Pulong Duterte kung Congressman Pulong Duterte o personal assault sulod mismo sa usa ka bar.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Subling na angkon sa Davao City Police Office ang kinatasang pwesto sa Unit Performance Evaluation Rating o OPER alang gini sa Hulyo 2026. Gikan sa tanang unit sa Police Regional Office 11 kon PRO 11 sa Philippine National Police ang OPER mao'y usa ka standardized scoring o assessment system. Nagigamit sa pagsukod sa administratibo nga kapabilidad o kapabilidad, operational efficiency o kinatibok ang paghatag og serbisyo sa lain-laing mga police offices o units sa tibuok nasud. Tungod sa mao nga dungog, gidayeg ni DCP o City Director Police Colonel Peter Bauzon Madria ang mga personahe sa tanang police stations o ubang mga unit sa syudad tungod sa ilang makatunayon nga dedikasyon o paningkamot nga mamintinar ang kahapsay o kalinaw sa Davao City, inubanan sa disiplina o kakugi alang sa kaluwasan sa komunidad. Nagpadayag sab sa iyang dakong pasalamat ang direktor ngadto sa gipakita nga kooperasyon sa tanang Davaoinos nga nagapasiugda nga ang kalinaw o kahapsay usa ka hiniusang responsibilidad sa kapulisan o komunidad.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapos ang hukad sa tunga balitang lokal, gipasidunggan sa University of Mindanao si Attorney Jesus Jess Dorisa pinagi sa pagdedikar og usa ka lawak sa UM Library isip pag-ila sa iyang kontribusyon sa pamahayag sa o pamahayag serbisyo publiko o peace advocacy sa Mindanao. Gawas nga akusado gawas nga usa ka abogado mamamahayag publisher o public servant. Nagtrabaho si Dorisa sa Mindanao Times isip editor o publisher o nahimo kining membro sa mga peace panel sa nagkadaiyang administrasyon. Di nakatampo siya sa mga paningkamot alang sa kalinaw sa Mindanao. Gisulat usab niya ang mga libro nga nagadokumento kini sa iyang mga kasinatian o trabaho sa peace process ubos kini sa nagkadaiyang mga presidente nga nahimong bahin sa kasaysayan o diskurso sa kalinaw sa Mindanao. Kapin usa ka dedikada o kapin usa ka dekada usab siya nga membro sa UM Board of Trustees gikan Enero tuig 2012 hangtod Hunyo tuig 2026. Ang pagdedika sa lawak usa ka pagpasidungog sa iyang dugay nang serbisyo o panulundon alang sa Mindanao.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Lato ang balitang regional.
1: Balitang balitang regional. Regional.
0: Atod ganito siyempre sa Santon Vitamin C. Aduna kini spirulina nga puno sa vitamin A o 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron nga munindot og klaro ang imong pananaw, Santon Vitamin C, the alkaline na vitamin C. Face-to-face classes sa Jensen na ibalik na karong adlaw. Learning losses sa paningkamutan sa DepEd nga maka-recover. Ang Express sa balita manukad ni Philip Oligario.
1: XFM Report.
2: Himpitang ibalik ang implementasyon sa face-to-face classes sa Jensen karong adlaw subay sa rekomendasyon sa DepEd o pagtugot sa lokal nga panggamhanan o CDRRMO. Sunod sa 118 ka mga tulunghaan, adunay 3,679 ka mga classrooms ang report kada apektuhan sa magnitude 7.8 nga linog kani atong Hunyo 8 tig 2026. Sunod sa bang ihap, 2,846 ang luwas o mamahimo na magamit samtang ang hibiling 830